وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنات مرتفقا. Anu hartosna jeung pok caritakeun hak teh datangna ti Pangeran Arandika nya sing saha anu iman atuh gera iman jeung sing